0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: de tine, da.
1: Radio Noroc.
2: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: Ia spune-mi, dragă Cristina, ce facem noi? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce facem noi?
1: Avem un ritual în fiecare dimineață. Trecem în revistă toți ascultătorii
0: și
1: care
0: ne-au stai scris. Că nu numai noi, îl avem chiar, îl avem și cu Sanda împreună.
1: Da, bineînțeles, da, sigur. Respectăm ritualul.
0: Respectăm ritualul. Să știi că eu am făcut deja...
1: Prezența?
0: Prezența, da, așa. Pentru că am avut două mesaje care mi-au plăcut în mod special.
1: Da.
0: Nu că în mod special, dar care s-au evidențiat în mod special.
1: Așa, și le-ați citit doar pe alea două?
0: Le-am citit pe alea două, da. Pentru că e frumos să spui bună dimineața cu ei place viața. Îți place salutul?
1: Da, bineînțeles.
0: Autor Oleg Babără.
1: Din start te predispune la o zi cu noroc.
0: Sau Zinaida Gamza, care zice să ne trăim prezentul, indiferent ce oră este, arată ceasul.
1: Așa.
0: Frumos?
1: Da, sigur.
0: Frumos. Hai să o luăm de capo. Maria Tutunaru, Hristos a înviat, noroce, o zi bună tuturor, mulțumim de asemenea. Elena Bolțan, Hristos a înviat.
1: Mulțumim.
0: Vladimir Magari, bună dimineața, noroce, vă doresc o zi frumoasă. Sunteți mereu primii, vă doresc succes.
1: Așa, mulțumim tare mult, la fel.
0: Gheorghe Jardan, Hristos a înviat și bună dimineața, norocei. Deci,
1: bună dimineața.
0: Lidia Cojocaru, bună dimineața, dragilor, zi de joi frumoasă, ne-am trezit, suntem bine, succes. Asta este foarte important, doamnă Cojocaru, că v-ați trezit și că sunteți bine. Chiar este important și nu glumesc. Succese, zi binecuvântată în toate. Vă mulțumim că ne faceți ziua frumoasă. Mulțumim și pentru flori.
1: Da, urmează. Mai e un...
0: Tatiana, mai e un buchetel de flori, niște inimioare de la doamna Cojocaru.
1: Tatiana Tulbure ne salută. Bună dimineața, o zi liniștită tuturor. Urmează Nicolae Ciolacu cu un alt mesaj de salut. Bună dimineața, prieteni, o zi minunată să aveți. Și avem aici așa niște ceșcuțe cu cafea, bănuiesc eu, pe care le servim împreună, virtual. Așa, Cristina Melnic Gaju, bună dimineața, dragii mei norocei, vreau să vă doresc o zi binecuvântată tuturor, mulțumim tare mult, la fel și noi. Lira Bacarciuc, așa, Lira, bună ziua, domnul Andrei, ați rămas fără Sanda, unde este ea acum? Cam e urât singur,
0: mine,
1: o salut.
0: Înseamnă că Lira Bacarciuc n-a fost pe fază ieri,
1: da,
0: dimineață, pentru că am luat legătura telefonică cu Sanda, care este la un stagiu, la o bursă pe care a câștigat-o la Bruxelles și la Parlamentul European, are întâlnire acolo cu oficialități.
1: Da,
0: se introduce
1: bine
0: în viața sociopolitică a lumii, a Europei, și va reveni. Luni va fi pe loc, o să vă povestească din plin
1: despre
0: detalii, detalii pe care le-a trăit acolo.
1: Așa, o salut și pe Cristinuța mea frumoasă și doresc o zi frumoasă și cu succes. Mulțumesc tare mult, la
0: ai
1: fel
0: văzut?
1: Și ție. Da, mulțumesc.
0: Cine îți mai spune în viață Cristinuța?
1: Mai am oameni
0: ia
1: care sunt
0: cine
1: așa.
0: Mama?
1: Mama, tata, soțul mă dezmeal de altfel.
0: Dar cum se dezmeal?
1: Nu, e secretul nostru. Așa. Da, am oameni, prieteni foarte apropiați, mai spun așa. Și colegi de radio, bineînțeles. Urmează un alt mesaj, semnat de Tatiana Gârbu. Bună dimineața, norocei. O zi binecuvântată la toată lumea.
0: Așa, Valentina Potstrel. Bună dimineața, norocoșilor, domnul Andrei și Cristina, sunt la mămica în satul Nimoreni, raionul Ialoveni. Ce frumos! De fapt, e foarte frumos când zici sunt la mămica.
1: Da.
0: Pentru că de la mămica pornim în viață
1: și, atâta timp
0: și cu
1: cât...
0: gândul la mămica stăm toată viața.
1: Și atâta timp cât avem o mămică, un tătic, mai suntem copii.
0: Și mai continuă Valentina Potstrel, mi se umple inima de bucurie, de fericire.
1: Când aud.
0: Când
1: aud
0: muzica mea dragă, ce se revarsă din toată ograda, parcă se ia la întrecere cu trilurile păsărilor de dimineață. Vă ascultăm cu mult drag, o zi binecuvântată, energie și oameni frumoși. Mulțumim.
1: Angela Guțu urmează. Bună dimineața, norocelilor, o zi cu spor și inspirație. Vă urez. Ne bucurăm enorm de razele de soare blânde ce ne încălzesc inima. Ce drăguț. Ion Cleopatra Hariton. Bună dimineața, norocei. Salut din partea noastră. La fel, Costa Sedoc. Hristos a înviat, o zi binecuvântată. Adevărat a înviat.
0: Și mai continuă. Costa, da, bună dimineața, Sandra și Andrei de la Iedineț.
1: Și încheiem mesajul cu Dionisie Titirenco, Hristos a înviat.
0: Eu, ca să am mesajele toate, trebuie să fac refresh la sistemul meu. Tu le ai acolo online.
1: Nu, dar să știți că prima parte a mesajelor nu le văd. De asta vă las întotdeauna
0: iată care-i problema.
1: Da. Eu de la cealaltă jumătate încep. Așa.
0: Tu cu știri într-un fel, eu cu știri altfel. Vreau să zic că, uite, totuși, realitatea asta virtuală și inteligența artificială devin tot mai mult parte a unei realități în care trăim. Stai să mut computerul că nu te văd. Așa. A unei realități în care trăim și, uite, oamenii de știință au creat, de fapt, o interfață pentru acei care nu au animale, dar pentru care vor să mângâie o pisică virtuală. Ce se întâmplă dacă adori pisicile, dar nu poți avea una din cauza alergiilor sau altor circunstanțe? Pentru că există asemenea oameni.
1: Da, situații.
0: Iată, japonezii, oameni de știință de Japonia, au elaborat aceste nevoi pentru crearea unui simulator de pisici în realitate virtuală. Sistemul VR al oamenilor de știință japonezi poate crea iluzia interacțiunii tactile cu un animal. Adică pui mâna pe ecran,
1: mâna pe ecran și ai sentimentul că
0: pisica este sub palmă.
1: O pisică adevărată. Așa.
0: Da. Și această dezvoltare se bazează pe tehnologie de feedback haptic cu ultrasunet. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta, dar îmi dau seama. Este relativ simplu. Adică dispozitivul captează undele sonore astfel încât utilizatorul simte atingerea prin piele. Interesant este că acest efect nu necesită mânuși, joystick-uri sau alte dispozitive. Pisica virtuală, zic specialiștii, poate toarce, poate căsca, poate întoarce capul, poate moțăi. Oamenii de știință spun că mângâierea animalului de companie digital este permisă atât în direcția de creștere a blănii, cât și în direcția opusă, atât timp cât ești atent să nu te lași mușcat de barsic. El, adică și mușcă, da? Inventatorii au testat deja dispozitivul pe un grup de focus. Aceștia susțin că interacțiunea cu pisica virtuală a adus la o reducere semnificativă a riscului cardiac al participanților.
1: E interesant. Are și beneficii acest experiment.
0: Ieri vedeam, apropo de asta, vedeam pe internet un filmuleț a unui domn care spunea în cunoștință de cauză, zice că vă place să vă lingă pisica? Să o pupați? Ar fi bine să evitați aceste lucruri, pentru că pisica are, în primul rând, ea își linge în permanență blana, iar pe blana ei se așează tot felul de gângănii, tot felul de virusuri. Deci ea este purtătoare unui virus care, dacă nimerește în salivă sau în gura ta și ai undeva o, nu știu, nu infecție, dar o, cum se spune asta, zi, stă pe limbă.
1: Așa, ce se întâmplă?
0: O rană mică, o rană cât de mică, nimerește în circuitul sanguin și asta afectează foarte mult sângele și creierul. Deci,
1: da, e bine de știut
0: asta. Patul gură în gură cu pisica
1: este interzis.
0: Ar fi bine să-l, da, nu interzis, dar ar fi bine să-l evitați.
1: Ar fi bine să-l
0: evitați, pentru că el nu este tocmai momentul,
1: nu este sănătos.
0: Tocmai benefic. Da.
1: Da, și nu e sănătos. Acum mă gândesc la ceea ce ați povestit legat de știrea asta în Japonia cu... Credeți că inteligența asta artificială, pe de o parte, face lucrurile să nu mai pară imposibile?
0: Totul, da. Totul absolut. Și nu înțeleg până unde se poate merge. Iată, asta mă interesează pe mine cel mai mult.
1: Vom afla, pentru că suntem în continuă descoperire despre potențialul inteligenței artificiale. Da, asta e. Ne obișnuim cu inteligența.
0: Și pentru că am vorbit despre pisici, vine Guns cu pisicuța lui. Ia să o ascultăm, că e frumoasă.

0: date. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Iar recunoașteți, vă este cunoscut acest cântec? V-ați amintit despre el? Se numește Dragoste la prima vedere. Cu siguranță l-ați auzit de mai multe ori. Și este un cântec, un șlagăr, de fapt, românesc, emblematic, care a fost scris în anul 1983. Uitați-vă câți ani în urmă. Compus și interpretat de Ilie Mikolov. Iată vocea lui.

o să o ascultăm astăzi pe parcursul acestei rubrici. Deci, melodia a fost inspirată de o întâlnire reală. Ați înțeles că vă povestim, astăzi vă spunem povestea acestui cântec. O întâlnire reală, scurtă și misterioasă a artistului Ilie Mikolov cu o femeie de la o secție de poliție. Piesa a cunoscut un succes absolut fantastic. Albumul omonim cu titlul Dragoste la prima vedere a fost vândut în peste 600.000 de exemplare. Deci, Mikolov a compus melodia în aproximativ o oră și jumătate, inspirat deci de această întâlnire cu o femeie înaltă, cu păr negru, întâlnită pe în 1983, pe care nu am mai văzut-o niciodată. Mai trăiește încă, aș da ani din viață. Șlagărul a rămas definitiv în inimile românilor prin simplitatea, prin sensibilitatea versurilor și a fost compus de Mikolov după ce artistul a fost săgetat de Cupidon la o secție de poliție. Șlagărul Dragoste la prima vedere, care a rămas definitiv în inimile românilor, continuă și astăzi să frământe inimile. Deci această femeie pe care a întâlnit-o era înaltă, cu părul negru, păr lung până la talie. Mikolov își amintește că a venit spre mine, m-a îmbrățișat și ne-am sărutat, deși era pentru prima dată când o vedeam. Mi-a spus că îi plac melodiile mele și să-i fac și eu un cântec. Mi-a dat numărul ei de telefon pe care l-am scris pe palmă și apoi a plecat. Așa spunea artistul. El a petrecut doar câteva minute alături de acea femeie misterioasă pe care nu a mai văzut-o niciodată. Artistul a compus melodia în doar o oră și jumătate după ce a cunoscut-o pe femeia. Apoi el a sunat imediat la numărul dat de femeie, iar la capătul celălalt al firului a auzit vocea ei. I-a cântat melodia la chitară și i-a rămas foarte impresionat. Mi-a spus că, zice Mikolov, mi-a spus că i-au dat lacrimile de fericire. A rămas să o sun a doua zi să ne întâlnim. Însă când a revenit cu telefonul promis, Ilie Mikolov a avut o surpriză de proporții. I-a răspuns o femeie în vârstă care a spus că la acea adresă nu a locuit niciodată. O femeie înaltă, frumoasă, cu părul negru și lung până la talie. Mai mult decât atât, doamna respectivă a zis că nu are nicio nepoată, nu are telefonul cuplat pe linie cu altcineva și că are acel număr de peste 20 de ani. Am închis, zice Mikolov, și de atunci nu am mai auzit niciodată de acea care m-a inspirat să compun melodia. Inițial, artistul s-a gândit să ofere melodia Dragoste la prima vedere altor interpreți, însă aceștia l-au refuzat. El zice, am compus aproape 80 de melodii în cei 38 de ani de carieră, dar nu sunt interpretabile din cauza vocii mele care nu poate fi imitată. Așa a explicat Mikolov. Din albastrul moale, liniștea se adună. Iar succesul extraordinar cu Dragoste la prima vedere, piesa pe care radioul public o ia la volum maxim, ca urmare a zecilor mii de scrisori primite de ascultători și popularitatea câștigă an ce trece, l-a determinat pe cei de la secția de cultură să-i propună lui Mikolov imprimarea unui disc de autor pe care l-a lucrat alături de Mircea Drăgan. Vinilul așa și s-a numit, firește, Dragostea la prima vedere. Deși a avut un succes imens, melodia Dragoste la prima vedere nu a ajuns să aibă propriul videoclip, decât abia după 23 de ani de la lansare, prieteni. Un singur tiraj scos de Electracord în România nu putea fi de ajuns. Albumul a fost reeditat de câteva zeci de ori, ajungându-se la sute de mii de exemplare vândute. Mikolov a spus că succesul înregistrat de această piesă s-a datorat imaginii
cochilor Mariei Tănase care a fost puși pe copertă. Poate că ochii Mariei Tănase care au fost puși pe copertă m-au vegheat și au făcut ca muzica mea să se vândă atât de bine, spunea Ilie Micolov. La Antena Stars, Micolov dezvăluia că nu el umbla după fete în tinerețe, ci ele umblau după el.

Eu zic că după ce am ascultat parțial această melodie pe fundalul povestirii mele, să o ascultăm integral acum. Deci, Dragoste la prima vedere, un șlagăr al anilor 80 cu Ilie Mikolov, text și muzică și interpretare, o melodie cu o poveste mistică, dacă vreți, o poveste aproape incredibilă, dar care rămâne să fie fredonată și astăzi.

0: Altei.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: În această primăvară, Volvo

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să

0: bazați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: dimineața, încă o dată.
1: Bună dimineața, încă o dată, bine v-am regăsit.
0: Ce? Stai o clipă, ți-am pus microfonul, da? Te auzi? Da, te auzi.
1: Bună dimineața.
0: Bună. Deci, eu zic, ce s-a întâmplat deosebit timp de o oră că te-ai lipsit de aici, din studio?
1: Ce s-a întâmplat deosebit?
0: În viața ta personală.
1: În viața mea personală? Da. Deocamdată lucrurile merg lin. Nu s-a întâmplat nimic care să mă scoată din zona de confort acum.
0: N-a venit nimeni, nu te deranja?
1: Nu, absolut nimeni. Nu, e pe liniște deocamdată.
0: Am zis, ce de bine când e bine.
1: Da, așa zic și eu.
0: Eu, între timp,
1: asta m-a adunat niște mesaje, din păcate nu am telefonul la mine acum.
0: Mașa Răstrășan a scris, Hristos a înviat, norocei, vă doresc o zi frumoasă, cu multă muzică bună.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim de suflet, dar mulțumim. La Radio Rock e doar muzică bună.
1: Da,
0: bun,
1: da,
0: că ea nu poate să placă tuturor. Există gusturi, dar gusturile nu se discută sau de gust
1: dar muzica bună bun. Oricum vă este servită pe tavă, din oră în oră, așa că...
0: Chiar pe mai multe tave.
1: Da, chiar mai mult, pe mai multe tave.
0: Și o să vă încredințați și pe la sfârșitul acestei emisiuni, că suntem în ora a treia.
1: Da.
0: Uite, ne-a salutat colega noastră Valeria, care a venit deja.
1: Bună dimineața,
0: salut,
1: Valeria!
0: Bine venit! Așa, deci, știi ce am făcut eu? Am mai găsit ceva despre inteligența artificială.
1: Ce am mai făcut de data asta inteligența artificială? Cu ce ne mai poate uimi inteligența artificială?
0: Știi, de data asta ne-a uimit nu inteligența artificială, ci psihologii canadieni.
1: Așa.
0: Deci, un chatbot, spun psihologii canadieni, agravează starea emoțională a persoanelor singure.
1: Deci, în loc să te calmeze,
0: da,
1: să vină cu niște sfaturi utile,
0: da,
1: să ți se facă mai ușor pe suflet, mai tare te bulversează.
0: Da. În momentele de singurătate, zice chatbotul, psihologii, unei persoane singure,
1: așa,
0: care apelează la chatbot, adică la inteligența artificială, îi se poate părea că un algoritm bazat pe inteligența artificială este o alternativă excelentă la un interlocutor real. Ei bine, cercetătorii de la British Columbia au demonstrat că discuțiile cu un chatbot pot uneori să accentueze sentimentul de abandon. Deci,
1: așa,
0: în interiorul sufletului.
1: Deci spărește anxietatea și mai mult.
0: Absolut. Deci au oare chatboturile
1: au capacitatea asta?
0: Da, de a combate singurătatea?
1: Asta, dar ne deprima mai mult.
0: Da. Au capacitatea de a combate singurătatea?
1: Eu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta.
0: Nu.
1: Pentru că oamenii au nevoie de oameni.
0: Da. Da, da, da.
1: Ca
0: specialiștii au spus nu și ca să nu citesc toată informația. Deci, pe măsură ce oamenii se implică tot mai mult în astfel de relații, între ghilimele, participanții începeau să se simtă, la sondaj,
1: da,
0: să se simtă și mai singuri și mai abandonați. Deci, concluzia, oamenii trebuie să nu tragă concluzii pripite, mai ales având în vedere caracterul preliminar al acestei analize, dar, totodată, să-și aplece urechea la ceea ce spun savanții.
1: Cum e și o constatare tristă? Din momentul în care oamenii ajung să-și discute problemele cu un chat,
0: da,
1: bot, da?
0: Dar asta... mi-a plăcut cum ai spart cuvântul ăsta în două.
1: Chatbot. Deci, înseamnă că e o problemă serioasă.
0: Să stea bot la bot cu chatul.
1: Da. Deci e o problemă gravă. E vorba de faptul că oamenii se simt foarte singuri. Dacă ajung să apeleze la un chatbot și nu mai comunică cu oamenii din jurul lor pentru, nu știu, pentru a-și discuta problemele, pentru a se deschide, pentru că comunicarea cu oamenii din jurul nostru, cu oamenii potriviți, întotdeauna face bine. Deci ar trebui asta să fie un semnal.
0: Da. Nu trebuie să fie un semnal, trebuie să tragem concluzii,
1: da,
0: să comunicăm cu chatboturile, dar să nu uităm că...
1: Să nu creăm dependență,
0: da,
1: de el.
0: Comunicarea cu un om viu
1: niciodată nu poate fi înlocuită cu un chatbot.
0: Mult mai important,
1: sigur,
0: da, este adevărat. Un om viu îți simte emoția, el este receptiv la emoția ta.
1: Exact.
0: Și normal că și reacționează, tu reacționezi la emoția lui, da.
1: Da.
0: Iată așa, aici ne-am suit pe o roată și am spus povestea toată cu chatboturile. Aveți grijă cum comunicați cu inteligența artificială, nu
1: și acum
0: faceți
1: folosim...
0: din asta un cult.
1: Da, și să folosim acum un limbaj muzical.
0: Normal. Uite, da, spune-mi, te rog, cam ce cântec am pregătit eu?
1: Ah, e foarte greu.
0: Uite, nu, e foarte greu. Uite, eu să-ți dau niște indicii. Afară n-a plouat de mult. Pământul e uscat. Nu. Nu, e ceva mai metaforic. Bun, nu te bat la
1: nu
0: cap.
1: Nu mă țineți pe jar așa.
0: Formația Copzality cu, Copzality cu cântecul Paparudă Rudă. Oh. Poate măcar în felul ăsta invocăm să vină ploaia, pentru că e tare uscat pământul.
1: Să vină. Să vină muzicala acum și
0: poate... Aseară am vrut să fac ceva în
1: grădină
0: și n-am putut, pentru că e pământul ca piatra.
1: Avem nevoie de ploaie.
0: Avem nevoie de ploaie, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de toate.
1: Și de comunicare.
0: Și de comunicare, în primul rând, dar de ploaie, în primul rând, Copzality acum.

0: Cinstite la Local, înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani, conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani, hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: În această

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: vedem muzica neamului.
1: Rămâneți cu noi până la final. Am mai rămas mult, jumătate de oră până la ora 10, după care vine Valeria, colega mea, și o ia de la început. Ora 9:30, deci n-am reușit să vă spun despre toate sărbătorile de astăzi. Deci, azi este ziua ferestrelor deschise. Ce înseamnă asta? Primăvara aduce căldură, lumină, solară, vânt proaspăt, și nu doar afară, ci și în viața noastră. Lalele, bujori, iriși, am văzut ieri narciști, cei care îmi plac mie, albi, ca laptele cu roșu în mijloc. Sunt foarte mirositori, foarte îmbătători. Deci, aerul este plin de aromă, cireșele apar, 1000 de lei kilogramul, 1000 de lei kilogramul. Eu când vedeam 500 de lei la piață, sau 200, pe urmă 3, pe urmă 5, zic că mai ca asta e întreg măsură, dar 1000 de lei. Deci, ferestrele deschise. Astăzi ținem ferestrele deschise, dar numai ziua, pentru a aerisi, pentru a lăsa aerul de primăvară să intre în casă și să ne aducă senzația noului, senzația proaspătului. Azi este ziua mondială a parolelor. Istoria criptografiei se întinde de o perioadă de, pe o perioadă de 4.000 de ani. Cifrurile, parolele și adăposturile au fost folosite mai mult timp de spioni și de agenți informaționali. Chiar la mijlocul secolului trecut, majoritatea oamenilor foloseau combinații de numere și litere pentru a deschide safe-uri sau încuietori diplomatice. Iată că în anii 60, odată cu apariția sistemelor informatice, parolele au început să fie folosite pentru autentificare și controlul acestora. Deci din anii 60 vin password-urile de la computerele noastre. Odată cu dezvoltarea internetului, a comerțului online, utilizatorii au început din ce în ce mai mult să-și creeze conturi personale online. Deci, Fernando José Corbato, deci el l-a instituit la Institute of Technology, semnele de protecție informațională, aceste parole.

Azi e ziua fizicianului, o sărbătoare mai puțin formală. Ce este curios, că primul fizician, precum bine știți, a fost Thales. El credea că lumea a fost construită dintr-un singur element, din apă. Uite, fizicianul și vorbea despre apă. Aristotel a dezvoltat fizica aristotelică în anii 300 înainte de Hristos, dar o mare parte din ea a fost speculativă și infirmată de alți filozofi. Întâlnirea lui Arhimede cu flotabilitatea în 250 înainte de Hristos este prima descoperire a fizicii fundamentale. Și încă o sărbătoare, azi e ziua mondială a plantelor răpitoare sau plantelor carnivore. Am văzut din astea în Vietnam, când mergeam prin jungla vietnameză. Deci o plantă care are frunză așa cu spini despicată și dacă pui degețelul acolo, ea ți-o strânge. Exact așa pățesc insectele care se așează pe aceste plante. Ele au un lichid mirositor și ele le demenesc. Dacă odată ce te-a strâns planta acolo, nu mai scapi. Ea secretă niște substanțe care devorează musca sau țânțarul sau altă gâză și planta se hrănește cu asta. Să știți că plantele răpitoare sau carnivore au apărut în locurile în care solul este sărac în substanțe nutritive. Câteva plante carnivore sunt și la noi, adică în delta Dunării. Se numesc otrățelul de baltă și roua cerului. Ele mănâncă aproape 50 de insecte pe an, deoarece solul în care cresc nu este dezvoltat și este lipsit de substanțe nutritive. Așa, azi e ziua națională în Statele Unite. Mergem la școală pe biciclete. Mi se pare un lucru foarte frumos. Ar fi bine părinții să le cumpere copiilor biciclete, să nu-i ducă mașini luxoase, ca să nu creeze concurență nesănătoasă între ei, ci să-i ducă să le cumpere biciclete. Poate vine cultul biciclete și la noi, deși circulând pe străzile noastre, te îndoiești de faptul că asta ar fi foarte nepericulos. Așa, cine s-a născut ca astăzi? Compozitorul german Johannes Brahms, compozitorul rus Piotr Tchaikovsky. De altfel, Tchaikovsky este cel mai interpretat compozitor din toată lumea și din toate timpurile. Poetul hindus Rabindranath Tagore, Eva Peron, prima doamnă argentină la începutul secolului 20. Ca s-a născut actorul american Gary Cooper și o să-i spunem la mulți ani acum celei care face parte dintr-un ansamblu fenomenal, absolut fantastic, Ileana Osoianu, cea mai mare dintre cele 5 surori Osoianu, deci Ileana, Iulia, Valentina, Romela, Maria, bănuiesc că le-am pus în ordine cronologică, dar dragostea pentru ele este absolut identică pentru toate. Ele împreună creează această voce magică a surorilor Osoianu, care știu să cânte ca nimeni, care au descoperit o groază de cântece folclorice, le-au valorificat, inclusiv vine și Adi Mesemel, este cântecul scos la lumina zilei de surorile Osoianu. Ele l-au promovat pentru prima dată. Le-am văzut și m-am bucurat pentru ele cântând pe Marele Zid Chinezesc. Dacă le-au văzut și din cosmos marțienii sau extraterestri, chiar mă bucur și sunt sigur că s-au îndrăgostit de ele. Surorile Osoianu și lupii lui Calancea, acum cu câteva creații care vă plac și pe care le iubim. La mulți ani, Ileana Osoianu.

0: aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În această primăvară, Volvo.

0: Benzstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: nu se aștepta altceva.
1: Da. Așa că, în primul rând, bună dimineața tuturor, bună dimineața celor care sunt acasă, bună dimineața celor care ne ascultă la radio acum. Uh-huh. Deci, astăzi m-am gândit că dacă totuși în ultima perioadă tot mai mult v-am dat cu somnul ca să dormiți bine, am decis astăzi să vin cu o ofertă pentru bucătărie, pentru că a venit vara, deja se simte mirosul, deja încet, încet apar acasă și legumele care noi le-am plantat și începem mai mult să mâncăm și salături și fructele, legumele, salăturile care sunt atât în comerț cât și în grădinile noastre. Și uitați-vă cu ce am venit. Am venit cu o ofertă extraordinară, pentru că am luat cu mine, în primul rând, un set de ustensile și cuțite pentru bucătărie, care, în mod normal, costă în magazinul nostru 1999 de lei, iar pentru voi astăzi este un preț exclusiv de doar 999 de lei și acest set include 4 ustensile pentru bucătărie, 5 cuțite, o foarfecă și chiar și un fundișor, care are aici un mic secret, este ascuțitoare pentru cuțite, astfel încât să fie totul compact, să le aveți toate la îndemână, să gătiți gustos și sănătos acasă. Și uitați-vă numai cum arată aceste cuțite, pentru că sunt pur și simplu fenomenale, ne mai vorbind de faptul cât de ascuțite sunt. Și uitați-vă că aici avem cuțite absolut de toate de care aveți nevoie în bucătărie. L-am arătat acum pe cel mare, a șefului, a bucătarului șef. Avem un cuțit cu o lamă mai lungă și mai subțire, este perfect pentru dezosarea și tăierea carnei. Mai departe, avem un cuțit pentru pâinică, pentru că cum fără de pâinică caldă și gustoasă la o masă când se strânge toată familia. Avem un cuțit universal ca să tăieți legumele, fructele atunci când faceți o sălățică și cu siguranță avem și cuțitul mic pentru decojire. Uitați-vă, 5 cuțite, o foarfecă are acest set și 4 ustensile diferite. Da, avem, iată, așa o ustensilă ca să întoarcem și clătitele, să întoarcem pârjoalele și bătutele atunci când le prăjim. Și uitați-vă cât de frumos ele se pun, iată, așa, invers. Atunci când gătiți, ca să nu puneți în set, iată așa, ați agățat și frumos ele stau. Chiar și un polonic avem aici. Deci absolut tot de ce are nevoie o gospodină în bucătărie atunci când gătește. Deci uitați-vă, în mod normal acest set este 1999 de lei, pentru voi astăzi doar 999 de lei. Și tot ce trebuie să faceți este să formați numărul de telefon 0222640036. Și mă duc un pic mai departe, pentru că am luat cu mine și cum să eu să vin fără de electrocasnicele mele preferate, care cu siguranță că ajută atunci când noi gătim gustășenile noastre. Și vreau să spun că le-am luat cu mine pe cele mai procurate de voi, deci cele care voi le cereți cel mai des de la noi. Este vorba de mixer. Voi foarte bine știți că mixerul nostru are două tipuri de lopățele. Unul pentru a zbate pufos aluatul, oul și tot așa mai departe, și altă duză este anume cea spiralizată, care este anume pentru aluatul cela care este mai consistent, da, pentru pâinică. Are un coș de depozitare ca să nu căutăm aceste duze peste tot. Așa, am luat cu mine blenderul de mână ca să faceți acasă și cea mai gustoasă maioneză, ca să faceți și cele mai gustoase sosuri, pentru că secretul oricărei salate de vară este un sos gustos care îl zbați anume cu acest blender de mână, sau faceți și o cremă supă, pentru că ele sunt foarte binevenite și pentru organismul nostru, au foarte multe vitamine, nemai vorbind că se începe sezonul când toate vitaminele sunt la noi în grădina. Și am luat cu mine și mărunțitorul nostru electric și uitați-vă care este magie, că dacă în mod normal doar un singur mixer costă 999 de lei, voi astăzi le primiți pe toate trei la 999 de lei. Și mixer, și blender, și mărunțitor, doar 999 de lei în loc de 2799. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Și asta nu e tot, pentru că eu de fiecare dată când vin cu oferte așa de bune, voi întrebați, păi dacă le iau pe toate, ce? Iată, le iau pe
2: toate. Da, asta e întrebarea.
1: Că le vreau pe toate, da?

0: le vreau pe toate. Cât achit?
1: Cât achitați? Dacă le doriți pe toate. Eu v-am spus, în mod normal, setul de cuțite cu ustensile este 1999 de lei. 3 electrocasnice îs 2700. Uitați-vă că avem deja un 4000 și ceva de lei, un 4600 de lei. Astăzi, pentru tot acest set, o să achitați doar 1999 de lei și asta nu e tot, pentru că, iată, această minunată răzătoare mecanică vine la voi în calitate de cadou la ambele oferte. În mod normal, această răzătoare mecanică costă în magazinele noastre 799 de lei, astăzi pentru voi în calitate de cadou, anume pentru cei care vor să economisească mai mult și să beneficieze de ambele oferte. Așa că punem în pe telefon 022-264-036 și vă faceți alegerea. Sau vă luați acest set. Uitați-vă cât de minunat și compact el
0: arată. Câte cuțite? Sau câte elemente, piese?
1: Sunt 5 cuțite, o foarfecă, este un fundișor și 4 ustensile pentru bucătărie.
0: 11 și cu tot
1: și dacă să luăm și suporturile, sunt 12 piese la doar 999 de lei. Este un preț extraordinar și uitați-vă că stau, iată așa, la voi la bucătărie, toate într-un loc și nu trebuie să le cauți pentru toate sertarele. Gata, toate la îndemână, frumos aranjate. Și să nu uitați că iată aici mai este un secret, pentru că acest fundișor mai are încă și ascuțitoare ascunsă pentru cuțite, așa că puteți să dați a doua viață și cuțitelor care le aveți deja acasă și să împrospătați lama celor care vin în set. 999 de lei. Preț extraordinar. Și la 999 de lei astăzi pentru voi și aceste 3 electrocasnice, mixer, blender de mână și mărunțitor, doar 999 de lei. Le luați ambele, achitați 1999 de lei și primiți această răzătoare mecanică la doar un leuț. Pentru că este în calitate de cadou. Voi știți, pentru că este perfectă această răzătoare, este foarte îndrăgită atât de voi cât și de ceilalți clienți ai noștri. Eu vreau să vă spun că și eu și mie îmi place foarte mult această răzătoare, pentru că are 3 duze. Uh-huh. Și uitați-vă că ele, iată, toate sunt așa, se asamblează foarte ușor la mânier. Avem aici o răzătoare mai subțire pentru nuci, pentru ciocolată. Avem o răzătoare mai mare, anume pentru atunci când vrem să facem o salată, atunci când vrem să facem un borș, atunci când vrem să facem chiar și heringul sub legume, pentru că nu șuba. Ce fel de masă de sărbătoare la moldoveni fără de șubă? Nu există așa ceva. Și avem iată și această duză care vă ajută să feleați, să faceți rondele, fie din legume ca să înfrumusețați masa de sărbătoare, fie să vă tăieți chiar și salamă cruz vântat. Eu v-am spus că e posibil pentru că sunt foarte bine ascuțite. Sau în cazul în care vreți să tăiți mai repede chiar și vaza. Ați tăiat-o cu bulețe, ați pus-o aici și ați mărunțit-o foarte ușor. Și cașcavalul, la fel, foarte ușor se taie cu ajutorul acestei duze. Și uitați-vă că astăzi această răzătoare o primiți în calitate de cadou în cazul în care profitați de ambele oferte. Dar hai să vorbim puțin de bani, pentru că hai că noi știm, produsele sunt foarte bune, sunt de calitate superioară, electrocasnicile vin cu garanție de 2 ani de zile, dar credeți-mă că o să vă slujească și mai mult timp. Dacă să vorbim de bani, în cazul în care voi alegeți setul de cuțite, faceți economie de 1000 de lei, pentru că în loc să achitați 1999, achitați doar 999 de lei. În cazul în care alegeți oferta cu electrocasnice, achitați doar 999 de lei în loc de 2700 lei. Ceea ce înseamnă că faceți o economie de 1800 de lei.
2: De cam așa, da.
1: Și dacă luați ambele oferte, aveți o economie de 2800 de lei. Eu cred că este o economie foarte, foarte bună, așa că punem mâna pe telefon, formăm numărul 022-264-036.
0: Frumoasă ofertă și multe produse aveți. Eu am să repet, 022-264-036. Mai aveți cât? 5 minute. 5 minute în care reușesc oamenii să ne sune.
1: De această ofertă. Și uitați-vă că mie într-adevăr îmi place foarte mult atât setul de cuțite, cât și oferta cu electrocasnice, pentru că oricum, noi gătim foarte mult și este foarte important să avem acasă și cuțite bune, pentru că fiecare gospodină, dar și gospodarii știu că când ai un cuțit care nu taie bine, fiecare pregătire de mâncare se face în nervi. Da. Și noi femeile știm cât este de greu să rugăm bărbații să ne ascute cuțitele, pentru că într-adevăr este anevoios câteodată, pentru că vin și ei obosiți, mai uite, mai și ei trebile lor, uh-huh. Și noi de fiecare dată cumva trebuie să ieșim din
0: situație. Depindem de ei, da?
1: Da. Păi uitați-vă, aici aveți și ascuțitoare, aici aveți și cuțite de foarte bună calitate ca să tăieți. Credeți-mă că chiar și cu cuțitul acesta mare, când feleați roșiile, ele se fac felii, pentru că cea mai mare bătaie de cap acum ne-o dau nouă roșiile, pentru că sunt molicele și mai des ele se pisează atunci când noi le tăiem, dar nu se fac rondele. Așa. Și cu siguranță că și electrocasnicile sunt binevenite. Vrei să faci niște pârjoale, dar nu vrei să faci foarte multe, ai luat acest mărunțitor, ai tocat aici niște cărniță de pui și ai făcut 4-5 pârjoale pentru ai tăi. Vreți să faceți o tortă. Acest mixer o să vă ajute cu siguranță, că o să vă fie la îndemână. Și vreau să vă spun că toate produsele din gama Delimano Primera au regimul turbo, ceea ce înseamnă că la o viteză foarte, foarte mare lucrează și ceea ce înseamnă că mult mai repede vă ajută să faceți ceea ce faceți.
0: O mulțime de lucruri și gadgeturi, dacă e să le numim așa, care te ajută în bucătărie și îi ajută pe gospodarii noștri, dacă tot e să mă iau de termenii cu care veniți voi de fiecare dată.
1: Da.
0: Avem un set cu 5 cuțite și alte ustensile. Ai zis tu un adevăr, Ela, că destul de complicat să ai grijă de cuțite, mai ales că în momentul în care le folosești de mai mult timp, lama se tocește și atunci trebuie ascuțită.
1: Da.
0: Nu e nevoie să cheltui bani sau să mergi la un specialist, are tocătorul care este în acest set o ascuțitoare modernă și foarte ușor, doamnele, pot să rezolve situația cuțitelor neascuțite.
1: Eu am să demonstrez acest lucru.
0: Da, se face foarte ușor. Gata, din două, trei mișcări reușești să-ți ascuți cuțitul.
1: Și este, pe lângă tot asta, este încă, nu este periculos pentru degețele.
0: Mm-hmm.
1: Asta
0: bun.
1: La fel e important.
0: Deci 999 de lei pentru acest set frumos. Mai e și aranjat într-un organizer, suport, dacă pot să spun așa, pentru cuțite. O altă ofertă cu care a venit ela este un blender, un mixer.
1: Da,
0: și un mărunțitor. Chopper, eu îi spuneam de mic. Mie îmi place.
2: Radio Noroc. Ora

0: ofertele cinstite la Local. Înghețată Cornet Lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la puțin 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În această primăvară, Volvo.

0: siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Radio Noroc.

0: cinstite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline Mața la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri. Rogop, Parizer, 93 lei 50 kg. Borsec, apă minerală carbogazoasă de 1,5 litri, 14 lei 75. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de produse Jafa. Și Dante, hrană uscată pentru câini de 10 kg, 129,75 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele.

0: garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună regăsire! Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o primăvară bună după roadele ei, care, cine știe, poate abia la toamnă se vor vedea. Valeria Oțel sunt și în inima Moldovei vă invit să petrecem puțin din ultima duminică de primăvară, ascultând Top 10 Muzică Populară, o ediție în care la hora satului ajungem la invitația interpretei Mariana Melinte Ciobanu. Azi în sat e sărbătoare, trece de la propuneri pe 10.

0: cu bădița lângă mine. Uite așa!
1: O veselă duminică ar trebui să fie acest 31 mai, căci din joc nu ne oprim. Nu se poate, ar spune Mariana Colța, căci urmează Sârba Sârbelor, cu ritm frumos, dar totuși în coborâre de pe 6 pe 9.
2: Top 10 muzică populară. Poziția

Eu din joc nu mă opresc. Ce bine se potrivește acest gând și situație pentru ediția de astăzi. Mai avem o invitație la horă, de această dată de la Marina Dumbrăveanu, ascultându-i melodia de pe 8, Hai la horă, om frumos!

După atâta joc la Radio Noroc, luăm o pauză căci e timpul dorului pentru un Ion. Nu e dorul nostru, dar e frumos cântat de Maria Mocanu, Măi Ionele de-al tău dor. Muzică Damian Luca, versurile sunt culese, deci folclor, redactate de Maria Mocanu, acompaniază Orchestra Mugurel, dirijată de maestrul Ion Dascăl.

Muzica de fanfară este profund înrădăcinată în tradițiile folclorice și evenimentele sociale din țara noastră. Cele mai populare genuri interpretate includ horele tradiționale, sârbele, marșurile și, bineînțeles, muzica de petrecere. Care dintre ele se potrivește melodiei de pe șase? Hotărâți dumneavoastră. Cert este că răsună frumos fanfara datorită marinei.

0: Ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: Săptămâna aceasta a fost foarte frumoasă pentru interpreta de pe 5. Diamanta Patereu a ajuns în diverse localități alături de orchestra folclor, de la Vâlcineț până la Iezărenii Vechi. Cum altfel când de public o leagă marea sa pasiune, folclorul? În strânsă legătură cu acest aspect al vieții Diamantei este melodia de pe 5, Cântecul de voi mă leagă.
8: Top 10 muzică

0: Ne alegem în top 10 și cu o întrebare. Oare pe unde ne va mai purta dorul, horele și planurile mărețe în vara ce bate la ușă? Vom trăi și vom vedea. Iată răspunsul. Acum ajungem, cât ai zice noroc, la Morișca cea din jos. Este chiar melodia de pe 4 de la Ruslan Bardier. În coborâre, dar numai cu 3 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Ați sărbătorit ieri Ziua Europeană a Vecinilor? Dacă da, bine. Dacă nu, tot e bine, dar vă puteți inspira din melodia de pe 3. De la Igor Cuciuc, ascultăm Vecinul.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

De pe 8, tocmai pe 3 a urcat vecinul de la Igor Cuciuc. Pe 2 versuri nu avem, dar avem o instrumentală de toată frumusețea, o horă de la Corlăteni, de la Orchestra Folclor și Victor Dumbrăveanu. Top 10, muzică.

0: Oare cum este să cânti alături de colegii pe care îi cunoști încă din copilărie, atunci când cântați împreună în corul de copii al bisericii? Trebuie să fie foarte frumos și vă asigur avem confirmarea acestui sentiment deosebit de la ansamblul Străjerii Neamului. Cei mai votați, cei mai apreciați în top 10 pe pagina de Facebook Radio Noroc, cu melodia Eu la joc, mândra la joc.
1: Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul 1. Publicitate.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Eu la joc, mândra la joc. Cea mai votată melodie acestei săptămâni de la ansamblul etnofolcloric Străjerii Neamului. În top 10, categoria muzică populară, urmează ca de obicei propuneri muzicale, evident. Hora-i mândră în țara mea este prima dintre ele, de la Alina Mocanu. De la Mihail Sorocan vom asculta O lăutărească a lui Baranciuc, iar de la Stella Melnic Cotogoi, Mândră sunt de al meu port.

0: Stela Melnic Cotogoi, mândră sunt de al meu port. Mihail Sorocan, lăutăreasca lui Baranciuc. Alina Mocanu, hora-i mândră în țara mea. Acum sau oricând până duminica viitoare, vă invit să lăsați pe pagina de Facebook Radio Noroc un comentariu sau un mesaj cu un titlu sau un nume de la propuneri. Va fi echivalentul unui vot, așa încât să vă cunoaștem preferințele muzicale. Și aș mai adăuga următorul lucru. Cei mai votați sunt și cei mai ascultați la Radio Noroc. Eu sunt Valeria Oțel, mă bucur pentru timpul petrecut împreună și vă dau întâlnire tocmai la vară în Casa Mare. O duminică frumoasă să aveți! Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână.

0: excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la puții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Data evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: citate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: publicitate. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Norok.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Guillaume Musso este de 7 ani încoace cel mai bine vândut scriitor francez contemporan, iar secretul său pare să constea în modul cum stăpânește arta suspansului, în stilul narrativ și în construcția personajelor. În cazul acestora din urmă, există adesea un abis între prima impresie și tenebrele care se ascund în istoria de viață sau psihologia lor. Fata și noaptea este cel mai recent roman al autorului, tradus în peste 40 de limbi. Și în această carte, Guillaume Musso folosește artileria grea a suspansului, căreia nu-i va rezista niciun cititor. La finalul fiecărui capitol există câte un eveniment care nu

anunți de pace și te îmbie să mai citești încă vreo câteva pagini pentru a vedea ce se întâmplă. Romanul Fata și noaptea se desfășoară pe două planuri, în iarna lui 1992 și în primăvara lui 2017. O iubire pasională care nu poate fi uitată, o crimă care a avut loc în urmă cu 25 de ani, o vinovăție purtată tot atâta timp și împărțită între trei prieteni, iată pilonii pe care autorul structurează acțiunea acestei cărți. Thomas, un scriitor de renume mondial, se întoarce în Antibes, pe Riviera franceză, pentru cea de-a 25-a aniversare de la absolvire. Gestul este oarecum neașteptat, pentru că Thomas, un băiat altfel decât toți ceilalți, cum era considerat în adolescență, s-a îndepărtat de locurile natale de mulți ani și aproape nu mai ține legătura cu familia. Este un bărbat inteligent și șarmant, însă însingurat, din motive pe care doar el le știe. La reuniune, Thomas îl reîntâlnește pe Maxim, cel mai bun prieten al lui de 25 de ani, în ciuda distanței fizice dintre ei. În primele pagini ale cărții, aflăm secretul care unește pe cei doi prieteni. Clădirea liceului pe care l-au absolvit urmează să fie renovată, iar problema care poate distruge carierele și viețile acestor doi prieteni este un secret bine ascuns între zidurile ei. Care este secretul? Aflăm citind cartea Fata și noaptea. Lectură plăcută!

0: Altel.
1: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: profita ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet lati 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi utile pentru repararea defecțiunilor neprevăzute care apar în casă. Locuința este spațiul în care te simți cel mai confortabil, dar pentru a rămâne așa, trebuie să o întreții. Nu amâna rezolvarea problemei. Amânarea reparării unei defecțiuni poate duce la situații și mai neplăcute. De exemplu, întârzierea reparării unui aparat de aer condiționat care din când în când dă semne că nu funcționează optim, poate duce la producerea unui scurt circuit. O mică scurgere dintr-un sifon se poate transforma în cauza inundării băii sau bucătăriei. Dacă te pricepi la reparații, atunci cumpără materialele de care ai nevoie și apucă-te cât mai repede de treabă. Dacă problema te depășește, apelează la profesioniști. Este foarte important să lași specialiștii să se ocupe de defecțiunile care îți pot pune în pericol viața și locuința. De exemplu, niciodată nu umbla la sistemul de alimentare cu gaze ori electricitate. Chiar dacă meșterii buni sunt greu de găsit și manopera costă, siguranța primează. Pe termen lung vei avea numai de câștigat dacă apelezi la oameni pregătiți, pentru că riscul de defecțiune repetată scade. Cumpără materiale de calitate. Când ți se strică ceva în casă, deseori te gândești să nu intri prea mult în bugetul locuinței. Însă reparațiile nu durează dacă nu ești dispus să cheltuiești pe materiale. Multe persoane se gândesc să folosească piese la mâna a doua, dar și o astfel de alegere se dovedește viabilă doar pe termen scurt. În orice locuință apar defecțiuni, de aceea nu este o rușine să ceri ajutorul prietenilor, familiei sau vecinilor. Ei te pot ajuta în situații în care defecțiunea necesită mutarea mobilierului, montarea anumitor piese sau ridicarea anumitor aparate. Nu te apuca de lucru dacă nu ai unelte potrivite. Nimic nu este mai frustrant decât să te apuci de treabă, eventual să desfaci un lucru și apoi să descoperi că nu ai tot ce îți trebuie pentru a-l repara. Dacă nu știi exact ce îți trebuie, caută pe internet informații și videoclipuri explicative. De obicei, ți se arată și uneltele pe care trebuie să le folosești. Chiar și schimbarea unei broaște se poate dovedi imposibilă dacă nu ai o șurubelniță potrivită. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Altel.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

Radio. Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
3: Radio Noroc.

0: Radio Uno Rock.
1: Solo strofa, refren și după

0: Sănătate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne!

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să

0: carte. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Altel.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.